ndox daf war a jóg may ko. Yaay ji bu soxlawee dem à Seven daf ko war a jàppale. Maanaam moom moo nekk di toppatoo yaay ji, mi ngi nekk ci problème moom ci boppam. Li mu bëggoon def wala mel comme ay moromam, topp ay moromam, maanaam time boobu yëpp amatu ko, même pour dem liggéey ci sax du am time boobu noonu. So am na situation yoo xamante ne bu ñëwee même bu dee du yow la dal, waaye yow sa bopp day paralyse sa dund, doo mën a dem fenn, amoo jàmm. Yow mi nga xamante ne yaa ngi jànkonteel loolu, yow mi nga xamante ne yaa ngi wut jàmm ci sa biir ak koo mënti doon, même nga doon borom alal, parce que lu ci ëpp borom alal yi ñoo gën a ñàkk jàmm, amuñu jàmm ci seen biir. Ci biti mën nga gis ne nit ki mi ngi sollu solu yu rafet, mi ngi dawal moto bu rafet, mais ci biir nit ki le amul jàmm, jàmm amu ko. So yow mi nga xamante ne yaa ngi may déglu et yaa ngi soxla jàmm bu jóge ci yàlla, waxuma la jàmm boo xamante ne mi ngi jóge ci nga dem ngeen baal ma ci kaddu gi, waxuma la jàmm boo xamante ne mi ngi jóge ci nga dem nekk ak jigéen yi fecc fele nele naan sàngara tuux nga kontaan tuuti ni rek, waaye boo tëddee nga yeew da ngay gis ne nga baal ma ci kaddu gi da ngay doon ku ndóol ku puuwa, da ngay gis ne yow amuloo woon jàmm. Bu ñu nee ma ba fay musique bi da ngay gis ne ah dara nekkul ci sa biir, amuloo jàmm ci yow. Ñëwuma mbokk mi pour accuse la, ak koo mënti doon ak diine boo mënti bokk, nga doon catholique nga doon julit nga doon ab hindu ak koo mënti doon ci kaw suuf et ngay wut jàmm, ñu ngi lay invite tomorrow Sunday suba dimanche 9. If you want peace, we are inviting you for the Sunday of

0: fayasa yaay mana curaay li ngay xiyeej ma yoo ma ci boo ko jëlee
1: yaay noonu nga daan defar sama papa.
2: Wax na la lu leer de
1: kër bu bay nambal
2: da nga doon def lay def de
1: nekk ci yow laa ko gis
2: ay loolu de
1: bii ku fi nekk bokk nga fay
2: loolu bii saf na de